wano na wano asari tu mi nina hey hey hey hey rabi hey uti ni wadi nina so besu wano na wano asari wano tu mi nina nani wano mali mensu biya watin.

chenam mepo. Na eva grana me mwa free baba. Me mwa free asa for radin.

di moja te ubra kuma e. Se moja na ngua kafasi ni oma nipa. Pasi mumla miyadi e. Na ubra di nyanko po na misi. Se mpoli ti sada mna mahaya. Mumla. Mati mumla ya tesu trema. A brisan kira uompa. Na mna huwasi ujangu. Hallelujah.

Awurade betu ya o. Na wa yu ha o. Na wa tu sura ina. Ah! Mi ati ni di. Na tu mi nyame ati aso. Hey! Ayo no pa. Ayo nyame.

Sempre mo. Ye pamra nia obintia sie. Oya kase. Oya kase. Radia wanta musuni yanka. Oya kase. Kumo hunkeke. Nisi obiara ni wa wane wope. Enyami mu. Obibini wa.